0: Déanaim Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá na homóthairí éireannach ar fad imithe anois ón Love Island Villa. Dimigh Victoria ó Kildare ar dús. An sin dimigh Charlene Murphy agus anois tá Sean Fitzgerald nó Fitzy imithe ón Villa. Níl aon dáta daoine go fóill le haghaidh críochan séasúir seo, ach tá tuairimí ann go mbeidh sé ar siúl ar an 7:20.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM, maidin dé daonaigh ó 7:10.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá sé fógar hanis go mbeidh Florence Road ag dul ar Comcourt. Beg an grúpa ceol éireannach ag sinim i hálan na cathrach i cathair Chorcaí ar an 7/20 mí na saona le aíonna speisialta ar an oíche.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM modan dé dánaigh ó 7 go dia 10.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Brainin Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá na homahóirí éirinach ar fad imithe inis ón Love Island Villa. Dimig Victoria ó Kildare ar dús. An sin dimig Charlene Murphy agus inis tá Sean Fitzgerald nú Fitzy imithe ón Villa. Níl aon dáta daoine go fóil le haghaidh críochan séasúir seo, ach tá tuairimí ann go mbeidh sé ar siúl ar an 7:20 míúil.
0: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM, maidin dé dánaigh ó 7:10. Cork's Hit News.

0: Shannon Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá sé fógartha anois go mbeidh Florence Road ag dul ar Camcourt. Beidh an grúpa ceol Éireannach ag sinim i hálann na cathrach i cathair Chorcaí ar an 7/20 mina saona le aíonna speisialta ar an oíche.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúiseach Red FM mod an dé danaigh ó 7 go dia de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.